0: tillbaka.
1: Så känner du mig igen och ropar efter mig. Je m'écarte.
0: Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer jag tillbaka.
1: Deras ögon som jag kan se igen.